Amen. Ngai arogwä ka wega na ngai akå rathime thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo. Nä enda kå hoera mihothi itå na ngai nä akå må rathima thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo. Må ndå wothe werutä ra, må ndå wothe werutä ra kå hå rana na kä gongona gä kä, ngai aro må rathima, amå rathimä re wä ra wa moko manyu. Mwathani, thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo, ndahoera andå aku ngai arä a merutä ra mihothi yao thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo. Na nä ndahoya Jehova Ngai må tå ra muoyo, marathimä re mawä ra mao. Angä nä arä mi Jehova Ngai, marathimä re å rä mi wao thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo. Angä mwathani nä a biacara, marathimä re mabiacara. Angä mwathani nä akaria people, marutaga mawira ma wabici-inä. Ndahoya thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo marathime. Angä nä iheo ciao, mwathani nä merå gamä na mihothi yao, nä merå gamä na mbeca ciao. Ndahoya Ngai å marathime thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo. Twahoya ona twetikia, twauga namba itå ya kwä rutä ra nä 0721643538. Gumä cokera å rä ngä namba itå ya kwä rutä ra nä 0721643538 nayo till number nä 55979. Gumä cokera å rä ngä till number by goods and services 5 79. Ngai aromwä ka wega na ngai amå rathime. We å tahonokete uga thutha wakwa, mwathani Jesu, ndoka mbere yaku, njohera meia makwa mothe, andä ka marä twa makwa thä inä wa ibuku rä a muoyo. Na nä ndakå hoya Jehova Ngai, kumania må thenya wa må thä ndahonoka ndathima. Amen. Ngai arogwä ka wega na ngai akå rathime thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo. We å tathiaga kanitha, we å kuhä rä irie må tå ra maya ma Kä Ambu, gwetereire gå kå kwanjä rä ria thaa igĩrĩ rũcinĩ kanitha-inĩ wa CFF Kä Ambu taũni. Ngai arogwä ka wega na ngai akå rathime. Ngwenda kå hoera andå arĩa othe arwaru, arĩa mwaikä irio ndwari nĩ arogi na aragũri, ndwari icio ikinye må ico, mũrimå ũcio wa meciria ũkinye må ico. Ngwenda wä igĩrĩ re guoko kĩ ongo-inĩ gĩaku, kana harĩa å raigua wä na thä na. Mwathani, thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo, nguona andå aku mambararä tie mawĩtĩkio nĩ tondũ nĩ ũheanĩte mwathani Ngai kĩo na kĩa kũhonania. Ndahoya mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, kiugo gĩaku nĩ kĩa marĩtwa rĩaku nĩ Jehova Rufa, ũrĩa ũtonagia mĩrimũ itũ yothe, nĩ gũtũma watũmire kiugo gĩaku gĩkĩhonia arĩa othe marĩ arwaru. Ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, arĩa othe marwarĩte depression, arĩa othe mwathani marwarĩte dementia, ndahoya mwathani ũmahonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, macokerie memory, macokerie meciria, nĩ tondũ we wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ kwambararia mũthamaki, nĩ tondũ kũrĩ na andũ mwathani Jehova Ngai ũrahonia higo ciao, kũrĩ na andũ ũrahonia mahuri mao, makoretwo marwarĩte TB, angĩ nĩ pneumonia, angĩ nĩ asthma. Ndahoya ũhonia ũrĩa umaga kũrĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Maroho maya maikirio marogi makĩrehe mũrimũ mĩtũrĩre-inĩ yao, makĩgĩa na mawũimbo mĩĩrĩ yao, ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mawũimbo macio marorerũka ta mĩcumaa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Angĩ nĩ gũkinyanga makinyangire iũndũ ciorogi, makĩimba magũrũ mao, mahonie Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Angĩ Jehova Ngai, nĩ ironda iria itahonagwo cia ndĩra, ona angĩ nĩ ironda cia alsa cia nda, ndahoya mwathani ciome thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Angĩ nĩ fibroid, ndahoya mwathani ũmahonie. Angĩ merirwo matingĩgĩa ciana, ndahoya wewe Jehova Ngai wa Isiraeli, arĩa mohetwo nĩ ũmohoraga, ohora nda ciao nĩgetha magĩe ciana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ ndakwambararia Ngai. Angĩ maikĩirio maroho ma kũgĩa na mĩtino ya barabara, ona mĩtino ĩtiganĩte, ndahoya rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jehova Ngai, ingĩrĩra ũhonia andũ aku, mahĩndĩ mao manyitane, nyama ciao inyitane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndakũma roho ũcio wa cukari, mũrimũ ũcio wa cukari thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũthuri ũyũ ndũgũtinio moko maku, ona ndũgũtinio kũgũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ ndatangatha ũhonia ũrĩa umaga kũrĩ we Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kũrĩ mwathani mũtumia ũyũ ũrwarĩte stroke, mũhonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndatangatha ũhonio waku Ngai. Kũrĩ mũtumia ũyũ ũrwarĩte arthritis thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ona mũthuri ũyũ ũrwarĩte thũngĩ yake, ndahoya mwathani ũmũhonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani, arĩa matarahota gũkĩra nĩ tondũ wa mũgongo, reke mũgongo wao rĩu ũhone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Angĩ maikĩirio daimono cia mũrimũ wa kĩbaba, nĩ ndamĩkũma daimono ĩyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Honia andũ aku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, twahoya ona twetĩkia. Amen. Ngai aromũrathima, Ngai amwĩke wega, amũkĩra ũhonia ũrĩa umaga kũrĩ Ngai, wĩtagwo divine healing. Ngai arogwĩka wega na Ngai akũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Wega na ũtugi wa Ngai ũrogĩa hamwe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai arogwĩka wega. Ndauga namba itũ ya kwĩrutĩra nĩgetha tũhote kũrĩhĩra programu ĩno nĩ 0721643538. Ngĩrĩkĩrĩria no ngũmĩcokera 0721643538. Nayo till number ni 55979.